0: Ljeto na Delti.
1: Ljeto, ja u travi ležim pod trbuški, u rizle duvan motam zapali. Na nebu zvijezde velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.